0: رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Mbokk ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant dellu di ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaane jàmm ci biir réewu Sénégal ak li ko wër ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj jàmm jooju dellu nañ ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu dellu fàttali leen waxtu julli fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñaar fukki simili juróom daañu julli suba juróomi waxtu bu toftalee ñeen fukki simili tisbaar bi daan ko julli ñaari waxtu bu toftalee fukki simili juróom takusaan mi ngi toll ci juróomi waxtu tembe timisit daan ko julli juróom ñaari waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak benn gee mi ngi toll ci juróom ñetti waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak benn tey la dibeer juróom benn fan ci weeru tabaski dëkkoog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai ci atum 2026 seeni diop moo féeteeg wàllu machine bi fegoog soxnaa dama jii ci kàddu gi juróomi waxtu di 5h toftal na fukki simili ak juróom ñeent kon mbokk yi ni saa dani dikk ak yéen ci këytu yëgle yi laata ñu dikk ak yéen ci këytu dogalu sunu borom.

0: fanéri simili toftalo ci juroom ñaari waxtu ca yoxu len teud biti talbakh la yex ñi ak mengeñ boy ci diwanu ndar la xibaaru suba ci radio sénégal seeni job mo nek ci machine bi
1: ali ndjay diouf
0: ñoo fekk baax ci juroomi rew ci afrique bokku na ci gambie ghana guinée bissau cap vert ak sénégal joge ci afrique dajé ci mbour waxtane lepp luy nak joge ci geej gi dafa fekk ni dañoo bëgg gën ko ñongal ñongal go xamanteni daan ca gis sen bop ONG blue venture mo def nak jotaay bu ni mel ngir dal lepp lu tukke ci geej gi ñu gën ca min ge sen bop dak di domaine agricole communautaire bu keur momar sar danaka ubinaay buntum askan wi coordinateur national ba nga fo won dak bu keur momar sar lu tollu ci ñent juni ak juroomi témer hectare amna fa ñent témer ni dal leen fa tagat daw nak gene nañ fa lu tollu ci ñent témer ton ci mbayum deur mu nek nak lo am solo wuri jallo dana ci dik ci bir xibaar yi dan ñewite ci walum diine témer ak fanu juroom ñettel édition pèlerinage marial bu pop ngine mu dor demb ci samedi ji ay ndaw bok ci diocèse bu dakar ak bu sigui thior fassiné jogé ci cap de bis départ nan sax wara doxol ak dem ci pop ngine ngir nak wané sen ngëm ci nak jésus bu ko défé rek ci dadi fédéli nak sen qualité ak sen bëgg ci marie ki di alicia prera dana ci dik ci bir xibaar yi ginaaw bi nga xamanteni église bi ci dimanche tay bi da fay fété fête pentecôte fête bi nga xamanteni da nan ci del swat ak fukki fan yi nga xamanteni dañ koy amal ginaaw ascension ci tagat yaram ni di domi senegal fuk juroom lañu won di ay supporter ñu tégal leen loxo ci maroc bay nan leen bourba di mohamed 6 du roi mohamed 6 mo leen defal grâce royale ñi bis leen big ci senegal njitu rewmi president bassirou diomaye jaxar fay mo leen dalal xibar tagale mi yu elan tan xajay moy bour xibar yi seeni diop mo nek ci machine
1: xibar yi jambar bu bu wer Ali Ndjay Diouf
0: dalena jamu ci radio senegal waxna ko ci bop xibar yi ci juroomi rew lañu bok senegal ci la bok waye te gambie ghana guinée bissau ak cap vert ñu fassene ñom ñi dekké ci tati geej gi waxtane la cey tukke gis dal ni dañ ci wara gëna gis sen bop gëna ñongal la fay am bu ko defé rek danaka geej gi dañ leen gëna mëna jéxé ñu ko doon waxtane ci mbour ONG blue venture mo def jotaay bu ni mel ngir dekk ñom ñi ñu ci gënte gis sen bop ak ciopité ci am mari diagne
2: ndaje mu ñëk mi ñu amal nak ONG Blue Venture jaglel ko ay partenaire am liñ ci djublu won rek moy fexé ba walum nap gi ñu mën ko aar bu baaxa baax fexé ba askan yi dekké ci boru geej gi duggal ci seen loxo awa randoy di responsable technique Afrique de l'Ouest bu ONG bi di Blue Venture
3: naka lañu mëna jappalé pêcheur yi nga xamanteni ño nekk ci gox goxani ñu mëna gis seen bop ci li nga xamanteni moy ressources marines yi nga xamanteni mom lañuy dundé mais tamit ñu mën ci am revenu ak kom kom yo xamanteni dinañ ko mëna gérer sen bop
2: li bes ci bi lepp xalaat dafa am solo ndax day laal bëggu askan yi yéwo ci boru geej gi Abdou Karim Sall mo jité comité de gestion air marine communautaire protégé yi nek Sénégal
4: parce que tay non seulement fexé na bañu am cadre bi mëna waxtaan mais aussi même sur le plan technique dañuy accompagner aussi population bi ba nga xamné dañu mëna ñongal li nga xamné mo nek alam
2: ñi amalo ndaje mi nak yaakar nañu ne dina mëna tax ba yilepp askan ñu dégg seen baat fenn fu nekk ci aduna bi lepp nak ngir rafetal ëlëgu suñu geej yi boole ci tamit wajjal bu baaxa baax impact 6 di congrès buñu jaklel air marine protégée yi biñu wara amal ci atum 2027 ci réewum Sénégal Marie Diagne fi ci mbour pour Radio Sénégal
0: jajeuf Marie Diagne dak bu kër Momar Sar ubina ay buntam askan wi dak la bo xamanteni amna solo lol ndax mi ngi yaatu lu tollu ci ñenti junni ak juroomi téméri hectare ñenti téméri nit dañ leen fay tagat daw rek ci biru mbay lu tollu ci ñenti téméri ton ci mbayum deur dat na fay genné bam ubbé nak ay buntam coordinateur national bu dak ba dat na fay ñew wax askan wi la mëna refassene liggéey muy dak bu kër Momar Sar wuri jallo
5: dak domaine agricole communautaire bu kër Momar Sar ubbi ay buntam mam grand public.
6: Man la docteur Cheikh Ahmadou Bamangom, coordinateur national du programme national des domaines agricoles communautaires PRODAC. Liñu fi dajalé moy ubbi suñuy buntu
5: waxtu yi partage.
6: Suñ ko waxé nak moy fexé bi ñu nga xamné ligéeyuñ fi ci walu administration wala ci walu coopérative. Ta daan romb rek daggé ak bâtiment yi fi né ñoo xol xam lan mo fi nekk ak naka la ligéey bi di doxé. Lool nak bu ñëwé dañoo tambalé ci station de pompage ndax ku né bay wala cham né ndox mi ñi soxla wa ci mbalu mbay mi wala mbalu cham gi fan lay joggé sori wuñ lac de guerre bi fa lañuy xëcë ndox bañ fa joggé dem nañ ci pivot bi nga xamni mo fa nek fekk fa ay ndaw yo xamni wa projet Agri Jeune ligé ci walu xal ak walu kanja
5: waxtu mise au point ak itam projection
6: dafa am ay borom xam xam yo xamni wo nañ leen ci waxtaan ci ay patch yo xamni yu wuté la wayé

ci suufu asamaan. Naka la coow loolu jibee nag? Nit ñu bare wayloo nañu te di jommi ba seen yaraw daw. Ndege ku nekk dafa doon dégg ñu di addu ci làkkam. Doon nañu tiit ñoom ñépp te yéem ne moo ñi le ñépp di wax. Ndax duñuy waa Galileem? Naka lañu déggee ku nekk làkk wa nga judduwaale, waa Parta ak waa Med, waa Elam ak ñi dëkkee Mésopotami, Yudé ak Kapados, Ponta ak Asi, Firiji ak Pamfili, Mesara ak walu Libi bu féetee Sirène, ak ña bàyyee ko Rome, yawur ya it ak proselit ya, waa Karet ak Naar ya, ñëpp dégg nañu leen ñu di wax ci seeni làkk kawtéefi yàlla, baatu borom bi, baatu yàlla, baatu dëgg gi, ku weddi dëgg gi weddi yàlla. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi déglu. Lii jëkk ñëw mooy ngelaw, ngelawu yëgle la. Dafaa laaj ñu defaru gën bàyyi xel. Lii gën a ñëw yegg si na, mu ngi ci bunte bi. Xel mu sell mii ngir nangu ko, àggali ko, dafa laaj waajal ko, xaar ko, xaar bu ànd ak ngëm ak dal ak yaakaar ak kóolute ak bañ a tey di ñaan. Xel mu sell mi mooy ñetteelu jëmm ji ci yàlla. Nun kercen balaa ñoo tàmbale ñaan ne ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Ci lañuy tëj mbaa jeexal sunu ñaan. Lu jëm ci batise, dinañu tuur ndox ci sa jë di wax baatile. Fernande, maa ngi laa batise ci turu baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Amin. Xel mu sell mi dañu ko xàmmee ci doole kaw. Diglekat bi, dalalkat bi, layeekat bi. Xel mu sell mi kenn mënu koo gis ba di ko laal. Ndax xel mu sell mi yàlla la? Waaw, xel mu sell mi yàlla la. Niki baay baag doom ji, xel mu sell mi amul yaram. Wande dafa wanewu boppam ci mitaalu safara ak ci mitaalu petax. Yeesu gannaaw dekkalikoom ñeen fukki fan doon naa nemmeeku ay taalibe, ba Yeesu yëkkatiku jëm kaw asamaan. Ka jóge kaw asamaan moo dellu kaw asamaan. Hëskëy, hëskëy, Yeesu dige woon na apôtëram ya ne dinaa leen yónnee xel mu sell mi. Gannaaw ba mu yéegee kaw asamaan, ndax taalibe ya déggaloon nañu sunu borom Yeesu Kirista? Waawam déet, waaw, déggal nañu ko.

ndax taalibe ya juróom fukki fan ganaaw paa te di paaku yaa wur ya ñu nga woon ci këru ndaje ci liim bu mët te xeeg bu sell bi mariama ndeyu sunu boroom yeesu kirist musalkat bi almasi bi a ngi woon ci seen biir taalibe yi dégg lañu riir gu bawo kaw asamaan mel na ngelaw lu miti lu jegeñ si te feesal dell kër ga ñu nekkoon ñu gis lu mel na lamiñ safara su leen feeñu xaajaliku te tag ca kaw ku nekk ca ñoom mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu ngelaw ak xel ñooy dikk feesal néeg ba ñu nekkoon ngelaw ak xel mi dina leen fàttali digge bi leen sunu boroom yeesu kirista waxoon taalibe yi gis nañu xel mu sell mi ci melunu safara ñu ngay tëjee jamono paak yi jamono paak yi ñu doon xumbal yi ñu doon xewal ñu ngi leen di tëjee ci màndargaale wàcceem xel mu sell mi ca apôtër ya bés bi bés bu rëy rëy la bés bu sell bésu yàlla la bés bi yàlla di yeesalaat tànnee fam ci apôtër yi yi mu sempi ci àdduna si di fédali koloréem ci taalibe yi pentecôte bés bu rëy rëy la te sell bés bi baay bi di mëtali diggéem ci taalibe yi jëf yi mu tàmbale woon ci njëlbeenu waare l'évangile yëgle bu neex bi yëgle bu neex a dégg bi sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu ca dexu yur denga baptisé bu wees am na ab baat jóge kaw asamaan ndax seedee baatu yàlla bi dikk si fi nit ñi xel mi feeñu ci melunum petax sellal yeesu labe bu mag bi sell te jub ndax mu yëgal miskiin yi yëgle bu neex bi nun kercien ñu nge dëggal di seede ne xel mi moo di borom bi te di maye dund ëskëy mayem dund gi sunu borom yeesu kirist moo ko jëkk a nangu ci jëlee yeesu ci sañ-sañu déega xelum yàlla wane wu na ndamu borom bi kan mooy xel mu sell mi xel mu sell mi mooy ñetteelu jëmm ji ci yàlla mu ngee ñu ngee seede ak a yéene sunu ngëm ci baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi nanu ko xel mu sell mi di feeñoo xel mu sell mi mu ngi ñoo feeñu ci ay meye juróom-ñaari meye meye sago yiw la wima bëggaloo teewaayu yàlla ci xaritoo gu mag ak moom
meexel yiw la wima xamloo dëggi yoon wa te di ma déggaloo li ca gën ak li ca gën a xóot. Mais ndigal yiw la wima xamloo bu yomb naka laa mënee faj bu gaaw li ma jaaxal lii jëm ci sama mucc fit. Mais doole yiw la wima may muñ ci ngéten yi toroxte yi ci seede di taxaw ñii tuur seen deret waaye it dimbali saa su nekk ñii mëtali seen waru garu réew ak xeex ngir dund ci wàllu baatiim. Ngor gu mag ci li ko tuuteel. Mais xam-xam yiw la wima may ma xam yàlla ci jëfam yi ci jaww ji ak ci biir xibaar di àggali àdduna ni mayem yàlla. Mayem julit yiw la wima duggal ci nit ñi ma xàmmee leen xàmmee yàlla baay bi ci wetam teewaayam dafa may doom yaakaar te diñu jegeñ loo ñeneent. Mais ragalum yàlla yiw la wima yëgloo màggaayu sunu boroom waaye du ragal yàlla mii yor yat di dóore ndeke yàlla borom yërmande la. Bi lees na ne bul waat ci yàlla yëfi caaxaan ak waxi nee bare na tey i kercien di waat barke yàlla yàlla xam na ko. Baakaar la ak tilimal turu yàlla ci ñett ñii la ñuy dund xel mi ci ñett ñii la ñuy dund xel mi. Bii jëkk sacrement yi leen ëmb bii jëkk sacrement yi leen ëmb. Ñaareel bi kercien bi ci boppam dina ñaan di noppi jaamu ànd ak suufeelu ci xel ak dëgg. Ñetteel bi bàyyi baakaar bu ñu baakaar tere ñu nekk ak baay bi doom ji ak xel mu sell mi. Ci waxtu juróom-ñeenteelu waxtu ci suba la taalibe ya xel mi wàcc ci ñoom ñu fees ak xel mu sell mi di wax ci làkk yi ñu jàngul ndam jaloore njekk këwtéef yi yàlla di def. Ndiraan ma ñëwoon ca pantukatu yaa wur ya yéem ndax ku nekk a nga doon dégg taalibe ya di làkk làkk wa nga nàmp. Waaye ñu nit ñu ngi dégg baatu yàlla ci wolof ci séeréer ci joolaa ci manjar ci baynunk
ci alpurar ak yenen ti lak lolou lepp xel mu sel mi moñu ko may xel mu sel mi dinañu ye te diñu dimbali sa su nek ak fu nek ci niñu taxawé ci jangu bi ak sawara sawar ci yefu jangu bi waw naam amul dakh deg kaddu yalla ci lak wi nga juddu walé lak wi nga namp baatu yalla fumu jaar bayi mandarga xéti yépp ci soufu aduna di deg jëf yu sell yi jëf yalla tiit ragal jeexna ca apotaria wàcc nañu taaxu kaw ga ndax yëgle ji baatu yàlla baatu mu ca gi ci ñiy dégg ak li ñu gis ci li ñu dégg boo ak li ñu gis ñu nit xel mu sell mi may nañu ñu feeñal maye yi ñu am ngir njëruñu ñëpp jàngu bi judd na ci xewte pantecôte ci wàcceem xel mu sell mi pantecôte bu bees bii xeewil na pantecôte bu màgget ba pantecôte bu jëkk ba xewteeyu xel mu sell mi dafaa wone wu njeextalu xewtewu paak tey la pantecôte ngir batisew bu nekk pantecôte la dafaa mëtteliku ci bësu confirmé te di ko def taalibe yesu christ tey ci bés bu rëy rëy bi la te sell ñu ngi gërëm yàlla di ko sant di ko wëy di ko màggal ndax li mu nu may xel mu sell mi na xewte pantecôte jile may réew yi yépp leeram ak di leen di def ñu gën a jiwoo nekk benn na leeru pantecôte ji wàcc ci sunu réew Sénégal gën koo leeral gën koo may jàmm gën koo may déggoo ak jëm kanam yàlla ak ndimbalu aja ayde diop ki amé liggéey wi na yàlla gën la sàmm sàmmit sa néegu sëy sàmm sa njaboot aar la te ñàkk la na yàlla aaral ñu njabootu RTS yépp te denc leen ci jàmm joomee ni moo leen doon waxtaanal ci bésu pantecôte yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amin sant yàlla.